0: برنامه زمان و جیان دست بده که جی برنامه زمان و جیان دم باشکو دارین هیجا امی به برنامه اکنو لگل وبن پشتی مهکه دیسا امی به نافبر برنامه زمان و جیان به دزاروائین کردی وکی کرمانجی و کرمانجکی پیشکش بکن بله مگود برنامه ما نویوی زمان و جیان هرتم برنامه ما امجارین میکوام برنامه در نقاش بکن و به زمان کردی را تکل دار به ده مقاده جیان ده زمان کردی استا زمان کردی و بشن زمان کردی همه نقاش بکن ایرو میوان می برنامه ونک رادیو یا زمان و جیان جی کوپراتیف آنکای ماموسته مهمه سلیم تمره بریا کم خیراتون المیوانی خواه بکن پیشی ام سلاوی خواه جی همو گهدارین ونک رادیو را دشینن و یه نوکی باجارین آمد رها مردین موش و سمسور لیدکشینن فرانکان سما ام سپاسی خواه و سلاوی خواه جوان را دشینن و سپاسی خواه دوباره جی بشا پاراستن و پیجوه برن آزمان آ شرداری باجار مازن را دکن کشی ورکوش برنامه مرد به هفکار و آلیکار بله گودار نیجا نها خیراتن المیوانی خوافکن ما مستد بخیراتی
1: سابن گلک سپاس نو خیریده بن و نهره بن
0: چوایی باش ما مستد
1: سابن گلک سپاس هیوید که موجه همو باش بن و سپاس دکن کوه مزوانی همه کر کو ایرو هم لوی داری بحثا هن خبات یا خواب کن سپاس
0: امجی سپاس دکن جب کن تولی برنامه ما بوی وکی ما گود خبات کوپراتیف هن که هن ها تیدا جی دگرن وکی ما مسته هن دکارن هنکی قالا خواب کن پس راجی همه پرسی خواه لسر هن که جواب کن کرم کن
1: بله از ناوی من محمد سلیم پاش ناوی من تمل از وک ما مسته و اکتیویست اکی زمان گرمانجی جه 2013 وان ورد و از و باوی که اختیف هم تبی پرورده خواه هم و کمامو ستی خواه لج کردی داری بگره حتی رو جامعه ایروین از بحث یعنی خباتین زمان کردی و کمامو ستی زمان کردی او خباتین زمان کردی هم دمشین
0: بله ساعت و خواهش خبات اگه گلک بیروزه براستی هندکارن هنه که قالا کوپراتیف آنکای بکن کینگا و بویه خبات اینوی چنه
1: بله کوپراتیف آنکای جد 2019 و وروه یعنی هم ده بیجن کوپراتیف آنکای و کوپراتیف زمان هنر و پرورده یا راستی کرتاسیه و هم ده بیجن کوپراتیف آنکای جده هزار و نوزاده ما بدیوی بدید که هم کوپراتیفه که اوسایا پرورده وکن ما جده هزار و نوزاده وکر و حتی رو جای ما ایروین با آوائی که آختیف هم آتولیان در دخل مک آتولیان زمانوان وکی دن شوی باورم همی سروانا با خبن جوی چه شاقی حتی نها با آوائی که آختیف کوپراتیف هم خباتین خود مشینه
0: کوپراتیف آن که سردمه که وبوی حیا نها مثلا هندکارن بیجن جیکی جان دمی دست بیده که چند مها دو دومال اتولیه نو اتولیه نو چنه هنه که قلا نوارو که اتولیه و سردمی خباته هند کارم بکن
1: بله بله یعنی کوپراتیف آن قایی ام بیجن وقتی که دبستان دست بیده که ام جیوی چاقیده دست بیده کن حتی که دبستان ده کون بطلانه ام جیوی چاقی خباته نخواه بداویده کن یعنی خبات ما هم به دعاوی ای براسی هم جالی هنری و هم جالی زمان و جالی زمان و وکا ام بویجن یعنی وک زراوین کردی کرمانجی کرمانجکی سورانی و البته درس انگلیسی جی ام لذت داد که درس انگلیسی جی هیه
0: جالی هنری زمانیه اساس دگر
1: هری هری بله ام وکا پرزمانی و جالی هش و جبون کو زاروک باشترین یعنی تمن زاروکاتی و باشترین پیش و هر هشی خواه باشترین بهیز بکه و زاروکان جوی عالی ده جی وکا خباتین آتولین یعنی ام بویشن آتولین هنری وکا وینه موزیک پیکرسازی دراما بوی آوائی یعنی هم عالی زمان و هم عالی هنری و ام بوی آوائی خباتی خود مشینه
0: خباتن پیروزن از باورم دهلا هنری ده نها تقس پر بال کشه جبر کو دهلا هشتا هشمندی ها لسر زمان و پر زمانیه زاروک هن نها دبن پیلا بشافتن ایده یه گلو هندکارن هنه که رقالا روشا زمان کردی بکی رو آستا بشافتن ایده herma ku kurd lê dijî taybet la Amedê hûn vî xebatê dikin hûn dikarin hinekî qala rewşa zimanê kurdî bikin.
1: Belê gava ku em behsa Amedê dikin, Amed bajarekî kurdan e û em mesela ji sedî nû dîwî em dibêjin dedî kurd e. Yani bi rastî gava ku em behsa ziman dikin divê ev bûye. Yani em bibêjin kurd, bajarekî wek bajarê Amedê, hemû dayîk û bavên van zarokan mesela daxwaza hemû gelê kurd bi ziman e, lê belê yani zimanê perwerdeya zimanê dayîkê ye. Lê mixabin şert û mercî îroyîn ji ber ku em bibêjin di rewşa tevahî de dest nade nedaye ku mixabin sed mixabin rastî em jî ancaq dikarin di vê çarçoveya ku qeyasa ku hêz û ewka me bigire em jî bi vî awayî xebatê xwe dimeşînin. Yani xwesta ku daxwazê me ne ev e, xwesta ku daxwazê me perwerdeya bi zimanê dayîkê ye. Lê belê em dikarin bibêjin ku yani mixabin ku bajarekî sedî not be kurd bin û îro tenê zimanê xwe were di em bibêjin
0: di dernekekê
1: de weke saziya weke kooperatîfa di asta atölyeya de zimanê xwe bibîne divê ne ev bûye. Lê mixabin ji ber ku rewşa ku heyî weka bajarê Amedê weka ku em karibin ji war bin bersiv em tenê dikarin di asta atölyeya de di asta qursan de em vî zimanê xwe bimeşînin. Bi vî awayî erê xetereyek li pêşiya me ye. Yani xetereyek çawa xetereyek e ku bi atölyeyan heta ciyekî tu dikarî hin tişta xelas bike. Ji ber wî gava ku em bibêjin weka zimanê dayîkê bi perwerdeya zimanê dayîkê gava ku xebat bi ata meşînin tu dikarî behsa hebûna vê civakê bik û bibêjibe her û her dayîn bûye. Lê mixabin ji ber ku ev bi vî awayî nameşe tenê ser atölyeyê dimeşin heya ku hêz û qiweta me jî têr dike ku em ji bo aliyê bişaftinê de ji bo ku ev civak em pêşî li bişaftina wan bigirin bi vê pêşaftinê bigirin em jî heya hêz û qiweta me têr dike ku em jî dersên zimanê xwe hînî zarokên vê civakê dikin.
0: Belê wekî we jiyanî ziman we got atölye û asta kooperatîf û asta sazûmaniyê de heta ciyekê dibe bersiv perwerdehiya zimanê zikmakî li herêma ku kurd lê dijîn niha tune ye zarok bin pêla bişaftinê de ye divê malbat û kes û karê ku li vî bajarî dijî erê qedexe bûnek çêbû polîtîkayên bişaftinê ser vê civakê re derbas bû lê îro asta ku em têde asta oto bişaftinê tu ji bo malbatên me dikarî çi bibêjî?
1: Yani her çû qas bişaftinek li ser gelê kurd hebe jî em dîsa jî bi vî awayî dibêjin em dixwazin yani îro